0: तुम क्लास तुम कफाफ ही।
1: इन्ना मुआ नियालेमेटिक आम रूफ तुम जो नियालेमेटिक आम रूफ तुम जो दे चूरना फा निफाउसाना आराप साइनना से आराप साइन जाइ इन्ना ना तो कोई फाउसाना आराप साइनना से आराप साइन ये तुम चिक्या दिया ओटन Rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina fa zao hevidravo ndretrarehetra zao a dia tonga de ekena ho marina rehefa mahaivavy ianao a avavy ianao a de manandrariny de mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marinahy ka zay manahirany zay zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao ary isany zavatra lovantsika amin'izao fotoana zao de ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra zay ny zavatra miseho de raha kany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisaina mitsangevaefa zay ny mavoatsika i zavatra io raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.